0: بازاری نہ کرنا.
1: میں اسرار نسیمی اب اپنے کلام کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ محترمہ خوشبو صاحبہ رامپوری سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کلام آج کی اس شعری نشست میں پیش کریں گا.

0: اور یہ شعر بطور خاص
1: جی ارشاد,
0: یہ راز شوق آئینہ نہ پوچھیں,
1: واہ واہ واہ,

سامعین کرام، آکاش وانی رامپور سے نشر ہونے والی اس شعری نشست میں شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. محترمہ خوشبو صاحبہ رامپوری اپنا کلام پیش کر رہی تھیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں نے ابھی تک ایک شعر بھی نہیں پڑھا ہے.